0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: mwenyewe.
1: Ukipenda mtu asiyejua maana kupenda, ni sasa kumpikia musikita.
0: Ni sasa unakupikia musikita.
1: Achu istare ni nini? Yamejaja sana boyona nani? Agongo wega anamupenda. Ngowega boyona nako tubakia biosani. Uyo mwanamke napenda bwana yake kabisa. Amatere raibu angalami kosa kaya ni kimisu kule kwa baiten. Hey, kere kosa ba arpake ni puri. Yamejaja sana boyona ngowega. Ngowega arudi jumbani.
2: Kya Mungu.
3: Ogine uiri bizikare ka kota tunga tam pokaka na je kwa no mini je ko mienga.
4: Na kemo digital man ko ba toke salve I wake up cup singer.

0: Kamsharga mwenyewe.
1: Ukipenda mtu we, asiyejua maana ya kupenda, ni sasa kumpikia musikita.
0: Ni sasa wana kumpikia musikita.
1: Achu istare ni ninye. Yamejaja sana boyona nanyi. Ako ngowega, ana mupenda. Ngowega boyona nako tebekia diosani. Uyo mwana muke napenda mwana yake kapisa. Ama tole raibu, anga nalamigo, sakaya ni kimisu kule, gosya baiten. Hei, kere gosupa, arpake nipuli. Yamejaja sana boyona, ngowega. Ngowega, arudi jumbani.
2: Kya mungu.
3: Kwa ugini uiri, visipu kabeza kote tungo temu kwa kakai maji ya kwa anu umini chiko mnye enga.
4: Kye na kemo, digital man, kwa wato kisalve, I wake up, cup finger.